0: Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverget, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. En luftambulanse ble sendt til Auland i Vestland i natt etter en alvorlig kollisjon mellom en lastebil og en personbil på E16 mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Begge tunnelene ble stengt. Føreren av personbilen fremsto skadet og fikk behandling, mens føreren av vogntoget er fysisk uskadet. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. En mann er funnet skyldig i terrorisme etter knivangrepet mot forfatteren Salman Rushdie i 2022. Mannen soner allerede en dom på 25 års fengsel i delstaten New York. I den føderale saken kan han få livstid. Angrepet gjorde Rushdie blind på ett øye. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

sparker vi i gang en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg din sommervert som jeg har vært en god stund nå. Jeg synes det fint å sitte på radioen på sommeren. Håper du synes det ålreit å høre på. Denne timen skal vi snakke litt om gode ferie- og permisjonsordninger. Det mener 8 av 10 nordmenn viktige tilleggsgoder. Men når det gjelder det som skaper god balanse mellom jobb og fritid, så det resten av året som betyr noe. Litt mer om denne undersøkelsen får du snart. Vi skal også høre at The Beatles varslet at det ville komme en nyhet på hjemmesiden. Nå vet vi hva det var snakk om, og det var en nylansering av et historisk album. Litt mer om saken får du snart. Og hvert år fødes det enormt mange katter i Norge som ikke har et hjem. De får et brutalt møte med livet, og det kan være snakk om så mange som 250.000. Og Marokko har nasjonaldag i dag. Du får vite ting om Marokko du ikke visste. Vi ønsker alle derfra en god nasjonaldag.

0: deg.
1: Når det gjelder været, så har jeg fått et varsel som gjelder de neste tre dagene. Og det kan se ut som Nord-Norge får bedre vær enn Midt-Norge og Vest-Norge. Her noen detaljer fra Yr. Vi starter helt I nord, med da delvis skyet oppholdsvær I perioder. Noen perioder med regn, men også perioder med fint vær opp I 18 grader de neste tre dagene. Midt-Norge får tre dager med vekslende værtype, litt rande pent vær innimellom, litt regn hver dag de neste tre dagene, og 17 grader som en maksimumstemperatur. Vestlandet får vestlandsvær med noe regn, særlig I morgen, 13-17 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får grått vær til å begynne med, som går over til ganske fint vær I morgen, og så det ventet opp mot 21 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere faktisk. Østlandet får gråvær og regn og torden til å begynne med, men I morgen så det ventet fint vær, opp igjen 22 grader på det varmeste.

Fikk du med deg at The Beatles skulle lansere noe helt nytt? Det var de som var innom hjemmesiden til The Beatles, den offisielle, som ble møtt av teksten «Gode ting kommer til den som venter», sammen med en nedtellingsklokke. Mange spekulerte på hva det kunne være, og i går kom svaret. Det er en ny utgave av albumet Rubber Soul, som er da Beatles banebrytende 1965-album som redefinerte popmusikken. 2. oktober gis det ut i en ny mix av Giles Martin, sønn av George Martin, som produserte originalutgaven, og Sam O'Kell. Platen gis ut i både ny stereomix, den originale monomixen, den amerikanske Capitol Album-versjonen og Dolby Atmos-mixer. Videre følger det med tidligere utgitte opptak fra innspillingsøktene og demoer samt singlene Daytripper og We Can Work It Out. De ble spilt inn og sluppet samtidig, men var ikke med på den opprinnelige britiske utgaven av Rubber Soul.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent i hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Her et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Finnmark, som nå melder om beskjeden spredning av gresspollen. Det gjelder også Nordland. Nei, forresten, Nordland det ingenting å melde. Troms det beskjeden spredning av gresspollen. Og det også registrert litt burotpollen. I Trøndelag det beskjeden spredning av gress og burot. Nivåene foreløpig lave. I sentrale fjellstrøk så det ventet beskjeden til moderat spredning av gresspollen. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress og burot. I Møre og Romsdal og Rogaland så det beskjeden spredning av gresspollen, ikke noe i Vestland. I Sørlandet så det beskjeden spredning av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder Østlandet, beskjeden spredning av gress og burot. Dette gjelder altså når det oppholdsvær eller fint vær. Regn kan dempe spredningen i hele landet.

8 av 10 nordmenn mener at gode ferie- og permisjonsordninger er blant de viktigste tilleggsgodene en arbeidsgiver kan tilby. Men når de blir bedt om å peke på hva som faktisk skaper god balanse mellom jobb og fritid, så er det arbeidsmiljøet resten av året som betyr mest. Det skriver Randstad i en pressemelding. Det er nesten 2 av 3 nordmenn som peker på et godt arbeidsmiljø som den viktigste faktoren for god balanse mellom jobb og fritid. Fleksible arbeidsordninger og en rimelig arbeidsmengde kommer på de neste plassene. Kun 16% trekker fram fri og restitusjon som viktige for balansen i hverdagen, viser undersøkelsen. Markedsdirektør i Randstad, Christian Børresen, sier at vi nordmenn elsker sommerferien, og det skal vi fortsette med. Men hvis 4 uker ferie er det eneste som holder oss gående gjennom resten av året, så er det et tegn på at arbeidshverdagen ikke fungerer godt nok, sier han. Og arbeidsgiverne bør bruke minst like mye energi på den vanlige hverdagen.

Uansett hvor du skal inn I Norges land, så kan det være greit å vite hvordan badetemperaturene ser ut til å bli. Her noen detaljer fra Yr sin oversikt. Vi starter nå I Buskerud. Drammen melder om 20 grader ved Blekjernstua. I Hole det 17 grader ved Storøya, og I Modum 19 grader ved Blåfarveverket. Ringerike har 21 grader I Steinsfjorden, og ved Oppsjø I Ål så det 15 grader I vannet. I Akershus så melder Asker om 19,8 ved Hogstadvannet, mens Bærum melder om 19 blank I Lysaker, det noe heller ved I hvert fall. Lillestrøm 18 grader ved Stampekjerne, og Lunner 17,5 grader ved målstasjonen Svea. Nesodden 19 grader ved Bomansvik, og I Vestby 17 grader ved Hvitsten. I Oslo så det 20 grader I Badedammen, 19 grader I Sognsvann, og 19 grader også ved Sørenga Sjøbad, alt det I Oslo.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: 250 000 kattunger blir født I Norge hjemløse hver sesong. Dette en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen I Dyrebeskyttelsen Norge. Hun forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø finnes det rundt 50 000 hjemløse katter I Norge. Hvis halvparten av disse hundkatter så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250 000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det et realistisk regnestykke. Det et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter slik man ser I varmere land? Svaret brutalt. Det dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt I Norge tøft, sier skadesjef I Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

Noen kjappe TV-tips har vi også med oss. A-laget kan du se på NRK1. Utfordringene står i kø når de møter nye gjester, med da programleder og komiker Else Kåss Furuseth på laget. 2015 på NRK1. Den amerikanske revolusjonen er en dokumentarserie som fortsetter på NRK 2. Etter en brutal vinter så får den amerikanske hæren ny styrke. 21-25 på NRK 2. Jens i Villmarka, det er turtips med Jens. Han legger ut på lange krevende turer i barsk villmark med telt, fiskestang og hund. 22-35 på NRK 3. Og som ung gutt oppdager Alan det mystiske brettspillet Jumanji. Når han setter seg ned for å spille, begynner merkelige ting å skje. Terningen ruller, og han blir transportert inn i en annen verden. Eventyrfilm på TV3 Plus i kveld, Jumanji, klokken 21. Og det var dagens TV-tips fra meg.

I Kjekt å vite I dag så vi innom Marokko som har nasjonaldag I dag. Det var den dagen da Mohammed den 6. Overtok som regent I 1999. Når det gjelder ting å snakke om fra Marokko så det litt annerledes når det gjelder kjærlighet. I Vesten så forbinder man gjerne hjerte med kjærlighet, men I den marokkanske kulturen så det leveren som symbol på ekte kjærlighet. Verdens eldste universitet ligger I byen Fes. Det heter Al-Karouine og ble grunnlagt helt tilbake I år 859. Nasjonaldyret til Marokko finnes faktisk ikke I Marokko. Det berberløven, men den har vært utryddet I vild tilstand I over 100 år. Og for øvrig så kan marokkanske geiter klatre I trær. Det helt vanlig å se geiter sitte oppe I argantrærne for å spise de deilige arganfruktene. Ifølge Google AI og en rekke andre kilder. Vi gratulerer alle fra Marokko.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavlen åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverket, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg I sommerstemning. Håper å spre den videre ut over eteren ved hjelp av litt sommerlåter og litt sånne ting som kjekt å prate om på denne tiden av året. For eksempel, hva irriterer du deg mest over når du ombord på et fly? Det har TUI forsøkt å finne ut av, I hvert fall bare topp 5 forferdelige uvaner som nordmenn har. Det får du vite denne timen. Vi skal også innom et beslektet emne, nemlig biler. Mer enn 1 av 5 nye biler I Europa nå elektriske, ifølge den europeiske bilbransjeorganisasjonen. Veksten spesielt stor I land som Tyskland og Frankrike. Den jo aller mest I Norge, selvfølgelig. Og vin kan bli dyrere etter sommerens skogbranner. De brannene som nå herjer I Sør-Europa kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener ekspert. Og mens oppmerksomheten, vil jeg ønske alle en fortsatt god sommer.

Når det gjelder været, så har jeg fått et varsel som gjelder de neste tre dagene. Og det kan se ut som Nord-Norge får bedre vær enn Midt-Norge og Vest-Norge. Her noen detaljer fra Yr. Vi starter helt I nord, med da delvis skyet oppholdsvær I perioder. Noen perioder med regn, men også perioder med fint vær opp I 18 grader de neste tre dagene. Midt-Norge får tre dager med vekslende værtype, litt pent vær innimellom, litt regn hver dag de neste tre dagene og 17 grader som en maksimumstemperatur. Vestlandet får vestlandsvær med noe regn, særlig I morgen, 13-17 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får grått vær til å begynne med, som går over til ganske fint vær I morgen, og så det ventet opp mot 21 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere faktisk. Østlandet får gråvær og regn og torden til å begynne med, men I morgen så det ventet fint vær, opp igjen 22 grader på det varmeste.

0: Det er ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det er branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.
1: Is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Thank you very much tonight. Take care.
1: Kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Aurora, Audhild og Aud. Aurora latin og betyr morgenrøde. Aud kommer av norrønt auder, som betyr rikdom eller lykke, mens Audhild kommer av auder pluss hilder, som betyr strid. Når det gjelder solens gang, så går vi mot mørkere tider, men det merker vi ikke så mye til foreløpig. Soloppgang Qatar, for eksempel, Doha 0448, solnedgang 1828, og I Nuuk på Grønland, soloppgang 0524, solnedgang 2340, for de litt eksotiske reisemålene der. Når det gjelder fødselsdager, tar vi med forfatter Emily Brontë, som ble født I 1818, og politiker og statsminister Johan Sverdrup, som ble født I 1816 på denne dagen. Bilprodusent Henry Ford kom til verden I 1863, og Henry Moore, billedhuggeren, ble født I 1898 på denne dagen.

så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn en av fem nye biler I Europa nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget I 2026, og veksten spesielt sterk I Tyskland og Frankrike. Generalsekretær I den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilen på god vei til å bli det foretrukne valget I Europa, og det godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår I fjor har markedsandelen økt med 4,8% til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Og dette den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår I Europa.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi tar med noen badetemperaturer, og nå starter vi helt sørpå. Agder, Arendal melder om 19 grader ved Longumvatnet. Farsund melder om 18 grader ved Spinnanger, og i Flekkefjord 16,5 ved Rasvåg. Grimstad har 20 blank i Rosevannet, mens det Kristiansand er 18,6 grader ved Dønnestad. Vi hopper litt nordover til Telemark. Bamble har 18,8 ved Krokshavn. Drangedal har 19,3 ved Tokebrygge. Kragerø 18 grader ved Hellerskjær. Og i Kviteseid er det 19 grader ved Vetterøy. Nissedal 17 grader i Båthosbukta. Og i Notodden 18,3 ved målestasjonen Folsjø. I Tinn så er det 15 grader ved Kvitovatn ifølge Yr. Kjapt innom Vestfold, 17 grader ved Klopp i Tønsberg, 17,5 ved Fiskebrygga i Sandefjord, 19,5 ved Omlistranda Camping, og det ligger i Larvik.

Så det en ny superheltfilm som har premiere I disse dager. Det Spider-Man Brand New Day. Og det etter den globale suksessen til Spider-Man No Way Home, som slo alle rekorder, at Spider-Man Brand New Day markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det nå gått 4 år siden hendelsen I No Way Home, og Peter nå voksen og lever helt alene, etter at han frivillig slettet seg selv fra livene og minnene til dem han elsker. I et New York som ikke lenger vet hvem han har han viet seg full og helt til å beskytte byen som Spider-Man på heltid. Men etter hvert som kravene til ham øker, utløser presset en uventet fysisk utvikling som truer hans eksistens, skriver filmen. Samtidig danner et mystisk nytt mønster av forbrytelse I grunnlaget for en av de farligste truslene han noen gang har stått ovenfor. I regi av Destin Daniel Cretton, 12 års grense, The Spider-Man Brand New Day kinotipset.

0: Når det gjelder flyturer, så klarer vi å irritere oss over ganske mye, men enkelte uvaner får det virkelig til å koke i kabinen for nordmenn under flyreisen. Det er en undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI, der over halvparten, 53%, svarer at det mest irriterende er når en medpassasjer sparker i stolryggen. Det er som regel barn som står for sparkingen, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Og hun sier videre at hvis det skjer med meg, pleier jeg å snakke pent med foreldrene. Sier man fra på en hyggelig måte, så kommer man langt, sier hun. Men på andre plass kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med. Hele 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol er de mest irriterende. De tre neste trekkene på listen er hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der er det mange som synder. Negleklipping eller filing er på femteplass på denne meget spesielle listen.
1: Høyre, du lik meg i andre ei, at du tok om med deg heim. Synes du sitte var litt fort. Nå er jeg fortsatt til logget inn på Viaplay-kontoen din. Må innrømme at det gjør litt vondt.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavlen åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no
0: Oppslagstavla.

Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Trommøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstadelva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

senter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom Granstunet.

0: Buss bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: Det var smilet i mitt eget speil.
1: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vika Rør. Vika Rør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vika Rør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vika Rør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV Leirsenter på Trommøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinen i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

sparker vi i gang en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg din sommervert som jeg har vært en god stund nå. Jeg synes det fint å sitte på radioen på sommeren, håper du synes det ålreit å høre på. Denne timen skal vi snakke litt om gode ferie- og permisjonsordninger. Det mener 8 av 10 nordmenn viktige tilleggsgoder. Men når det gjelder det som skaper god balanse mellom jobb og fritid, så det resten av året som betyr noe. Litt mer om denne undersøkelsen får du snart. Vi skal også høre at The Beatles varslet at det ville komme en nyhet på hjemmesiden. Nå vet vi hva det var snakk om, og det var en nylansering av et historisk album. Litt mer om saken får du snart. Og hvert år fødes det enormt mange katter i Norge som ikke har et hjem. De får et brutalt møte med livet, og det kan være snakk om så mange som 250.000. Og Marokko har nasjonaldag i dag. Du får vite ting om Marokko du ikke visste. Vi ønsker alle derfra en god nasjonaldag.

maksimumstemperatur. Vestlandet får vestlandsvær med noe regn, særlig I morgen, 13-17 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får grått vær til å begynne med, som går over til ganske fint vær I morgen, og så det ventet opp mot 21 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere faktisk. Østlandet får gråvær og regn og torden til å begynne med, men I morgen så det ventet fint vær, opp igjen 22 grader på det varmeste.

fikk du med deg at The Beatles skulle lansere noe helt nytt. Det var de som var innom hjemmesiden til The Beatles, den offisielle, som ble møtt av teksten «Gode ting kommer til den som venter», sammen med en nedtellingsklokke. Mange spekulerte på hva det kunne være, og i går kom svaret. Det er en ny utgave av albumet Rubber Soul, som er da Beatles banebrytende 1965-album som redefinerte popmusikken. 2. oktober gis det ut i en ny mix av Giles Martin, sønn av George Martin, som produserte originalutgaven, og Sam O'Kell. Platen gis ut i både ny stereomix, den originale monomixen, den amerikanske Capitol Album-versjonen og Dolby Atmos-mixer. Videre følger det med

tidligere utgitte opptak fra innspillingsøktene og demoer samt singlene Daytripper og We Can Work It Out. De ble spilt inn og stoppet samtidig, men var ikke med på den opprinnelige britiske utgaven av Rubber Soul.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
1: Her et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter I Finnmark, som nå melder om beskjeden spredning av gresspollen. Det gjelder også Nordland. Nei, forresten, Nordland det ingenting å melde. Troms det beskjeden spredning av gresspollen. Og det også registrert litt burotpollen. I Trøndelag det beskjeden spredning av gress og burot. Nivåene foreløpig lave. I sentrale fjellstrøk så det ventet beskjeden til moderat spredning av gresspollen. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress og burot. I Møre og Romsdal og Rogaland så det beskjeden spredning av gresspollen, ikke noe I Vestland. I Sørlandet så det beskjeden spredning av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder Østlandet, beskjeden spredning av gress og burot. Dette gjelder altså når det oppholdsvær eller fint vær. Regn kan dempe spredningen I hele landet.

Av ti nordmenn mener at gode ferie- og permisjonsordninger er blant de viktigste tilleggsgodene en arbeidsgiver kan tilby. Men når de blir bedt om å peke på hva som faktisk skaper god balanse mellom jobb og fritid, så er det arbeidsmiljøet resten av året som betyr mest. Det skriver Randstad i en pressemelding. Det er nesten to av tre nordmenn som peker på et godt arbeidsmiljø som den viktigste faktoren for god balanse mellom jobb og fritid. Fleksible arbeidsordninger og en rimelig arbeidsmengde kommer på de neste plassene. Kun 16% trekker fram fri og restitusjon som viktige for balansen i hverdagen, viser undersøkelsen. Markedsdirektør i Randstad, Christian Børresen, sier at vi nordmenn elsker sommerferien, og det skal vi fortsette med. Men hvis 4 uker ferie er det eneste som holder oss gående gjennom resten av året, så er det et tegn på at arbeidshverdagen ikke fungerer godt nok, sier han. Og arbeidsgiverne bør bruke minst like mye energi på den vanlige hverdagen.

Uansett hvor du skal hen i Norges land, så kan det være greit å vite hvordan badetemperaturene ser ut til å bli. Her noen detaljer fra Yr sin oversikt. Vi starter nå i Buskerud. Drammen melder om 20 grader ved Blekjernstua. I Hole er det 17 grader ved Storøya, og i Modum 19 grader ved Blåfarveverket. Ringerike har 21 grader i Steinsfjorden, og ved Oppsjø i Ål så er det 15 grader i vannet. I Akershus så melder Asker om 19,8 ved Hogstadvannet, mens Bærum melder om 19 blank i Lysaker, er det da heller ved i hvert fall. Lillestrøm 18 grader ved Stampekjerne, og Lunner 17,5 grader ved målstasjonen Svea. Nesodden 19 grader ved Bomansvik, og i Vestby 17 grader ved Hvitsten. I Oslo så er det 20 grader i Badedammen, 19 grader i Sognsvann, og 19 grader også ved Sørenga Sjøbad, alt det i Oslo.

250.000 kattunger blir født i Norge hjemløse hver sesong. Dette en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø finnes det rundt 50.000 hjemløse katter i Norge. Hvis halvparten av disse hundkatter så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250.000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det et realistisk regnestykke. Det et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter slik man ser i varmere land? Svaret brutalt. Det dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt i Norge tøft, sier skadesjef i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Noen kjappe TV-tips har vi også med oss. A-laget kan du se på NRK1. Utfordringene står i kø når de møter nye gjester, med da programleder og komiker Else Kåss Furuseth på laget. 2015 på NRK1. Den amerikanske revolusjonen er en dokumentarserie som fortsetter på NRK 2. Etter en brutal vinter så får den amerikanske hæren ny styrke. 21-25 på NRK 2. Jens i Villmarka, det er turtips med Jens. Han legger ut på lange krevende turer i barsk villmark med telt, fiskestang og hund. 22-35 på NRK 3. Og som ung gutt oppdager Alan det mystiske brettspillet Jumanji. Når han setter seg ned for å spille, begynner merkelige ting å skje. Terningen ruller, og han blir transportert inn i en annen verden. Eventyrfilm på TV3 Plus i kveld, Jumanji, klokken 21. Og det var dagens TV-tips fra meg.

I Kjekt å vite i dag så er vi innom Marokko, som har nasjonaldag i dag. Det var den dagen da Mohammed den 6. overtok som regent i 1999. Når det gjelder ting å snakke om fra Marokko, så er det litt annerledes når det gjelder kjærlighet. I Vesten så forbinder man gjerne hjertet med kjærlighet, men i den marokkanske kulturen så er det leveren som er symbol på ekte kjærlighet. Verdens eldste universitet ligger i byen Fes. Det heter Al-Karouine og ble grunnlagt helt tilbake i år 859. Nasjonaldyret til Marokko finnes faktisk ikke i Marokko. Det er berberløven, men den har vært utryddet i vill tilstand i over 100 år. Og for øvrig så kan marokkanske geiter klatre i trær. Det er helt vanlig å se geiter sitte oppe i argantrærne for å spise de deilige arganfruktene, ifølge Google AI og en rekke andre kilder. Vi gratulerer alle fra Marokko.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammelltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavla åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no
0: Oppslagstavla.

0: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Trommøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Sånn, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg er i sommerstemning. Håper å spre den videre ut over eteren ved hjelp av litt sommerlåter og litt sånn ting som kjekt å prate om på denne tiden av året. For eksempel, hva irriterer du deg mest over når du ombord på et fly? Det har TUI forsøkt å finne ut av, i hvert fall bare topp 5 forferdelige uvaner som nordmenn har. Det får du vite denne timen. Vi skal også innom et beslektet emne, nemlig biler. Mer enn 1 av 5 nye biler i Europa er nå elektriske, ifølge den europeiske bilbransjeorganisasjonen. Veksten er spesielt stor i land som Tyskland og Frankrike. Den er jo aller mest i Norge, selvfølgelig. Og vin kan bli dyrere etter sommerens skogbranner. De brannene som nå herjer i Sør-Europa kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener ekspert. Og mens jeg har oppmerksomheten, vil jeg ønske alle en fortsatt god sommer.

Når det gjelder været, så har jeg fått et varsel som gjelder de neste tre dagene. Og det kan se ut som Nord-Norge får bedre vær enn Midt-Norge og Vest-Norge. Her noen detaljer fra Yr. Hvis

Granstunet, köpesenter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom Granstunet.

Det ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det branner i vindistriktene Pyrenées-Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.

kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Aurora, Audhild og Aud. Aurora latin og betyr morgenrøde. Aud kommer av norrønt auder, som betyr rikdom eller lykke, mens Audhild kommer av auder pluss hilder, som betyr strid. Når det gjelder solens gang, så går vi mot mørkere tider, men det merker vi ikke så mye til foreløpig. Soloppgang Qatar, for eksempel, Doha 04.48, solnedgang 18.28, og I Nuuk på Grønland, soloppgang 05.24, solnedgang 23.40, for de litt eksotiske reisemålene der. Når det gjelder fødselsdager, tar vi med forfatter Emily Brontë, som ble født I 1818, og politiker og statsminister Johan Sverdrup, som ble født I 1816 på denne dagen. Bilprodusent Henry Ford kom til verden I 1863, og Henry Moore, billedhuggeren, ble født I 1898 på denne dagen.

så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn en av fem nye biler I Europa nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget I 2026, og veksten spesielt sterk I Tyskland og Frankrike. Generalsekretær I den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilen på god vei til å bli det foretrukne valget I Europa, og det godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår I fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Og dette den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår I Europa.

0: Buss bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi tar med noen badetemperaturer, og nå starter vi helt sørpå. Agder, Arendal melder om 19 grader ved Longumvatnet. Farsund melder om 18 grader ved Spinnanger, og i Flekkefjord 16,5 ved Rasvåg. Grimstad har 20 blank i Rosevannet, mens det Kristiansand er 18,6 grader ved Dønnestad. Vi hopper litt nordover til Telemark. Bamble har 18,8 ved Krokshavn. Drangedal har 19,3 ved Tokebrygge. Kragerø 18 grader ved Hellerskjær, og i Kviteseid er det 19 grader ved Vetterøy. Nissedal 17 grader i Båthos Bukta, og i Notodden 18,3 ved målestasjonen Folsjø. I Tinn så er det 15 grader ved Kvitovatn ifølge Yr. Kjapt innom Vestfold, 17 grader ved Klopp i Tønsberg, 17,5 ved Fiskebrygga i Sandefjord, 19,5 ved Omlistranda Camping, og det ligger i Larvik.

så det en ny superheltfilm som har premiere I disse dager. Det Spider-Man Brand New Day. Og det etter den globale suksessen til Spider-Man No Way Home, som slo alle rekorder, at Spider-Man Brand New Day markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det nå gått 4 år siden hendelsen I No Way Home, og Peter nå voksen og lever helt alene, etter at han frivillig slettet seg selv fra livene og minnet til dem han elsker. I et New York som ikke lenger vet hvem han har han viet seg full og helt til å beskytte byen som Spider-Man på heltid. Men etter hvert som kravene til ham øker, utløser presset en uventet fysisk utvikling som truer hans eksistens, skriver filmen. Samtidig danner et mystisk nytt mønster av forbrytelse I grunnlaget for en av de farligste truslene han noen gang har stått ovenfor. I regi av Destin Daniel Cretton, 12 års grense, The Spider-Man Brand New Day kinotipset.

Når det gjelder flyturer, så klarer vi å irritere oss over ganske mye, men enkelte uvaner får det virkelig til å koke i kabinen for nordmenn under flyreisen. Det er en undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI, der over halvparten, 53%, svarer at det mest irriterende er når en medpassasjer sparker i stolryggen. Det er som regel barn som står for sparkingen, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Og hun sier videre at hvis det skjer med meg, pleier jeg å snakke pent med foreldrene. Sier man fra på en hyggelig måte, så kommer man langt, sier hun. Men på andre plass kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med. Hele 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol er de mest irriterende. De tre neste trekkene på listen er hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der er det mange som synder. Negleklipping eller filing er på femteplass på denne meget spesielle listen.

0: Etter brannen i Krokstad-elva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt er viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tettrafikk og mange små feil. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser er brukt opp for i år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbuen.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand I Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet I nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen I Krokstadelva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. August I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom I en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet stengte E16 I begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flenjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser brukt opp for I år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Det er god musikk I dag. Jeg har forsøkt etter beste evne å ta høyde for absolutt alle ønsker jeg får inn. De skal innom musikksjefen innimellom for godkjenning, og det har jeg stort sett fått gehør for, men jeg skal også si at I går så fikk vi inn, skal vi se, nå ligger dette I et regneark, så det forholdsvis lett å finne ut hvor mange 47 ønsker vi ikke fikk med. Ja, så har du en idé om hva du står overfor, men litt sånne originale ønsker og spesielle ønsker, det forsøker vi altså å ta høyde for. Har du noe på hjertet, uansett hva det gjelder? Et ønske, ja. Bare for å si hei, eller skryte av at du har gjort noe praktisk, så gjør gjerne det. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på samtlige plattformer, så du velger den du synes best. Bare søk meg opp

Da det på tide å åpne dørene for quiz. Jeg håper du klar. Vi har et tema klart. Det kjent folk, altså en kjent person. Mann, kvinne, nordmann, utlending, levende død. Og vi skal gjennom disse tre individuelle ledetrådene og komme frem til hvem denne personen De kommer i tre omganger. Etter det så blir det en fasit. Grunnen til det at dette ikke en sånn førstemann til mølle-affære. Du skal bare finne svaret. Og du din egen dommer her. Du bestemmer hvordan du skal premieres, og derfor en fasitavdeling. Og når vi har kommet så langt som fasit, så kan det jo være glede å spore, særlig hvis du har tatt feil, men du har ikke jukset. Det bruker jeg å si. Dagens person i alle fall en som var en diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Hvem det?

0: Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13792 eller se roråpneren.no.
1: Jeg har åpnet almanakken. Vi har kommet til den 30. juli, og det navnedag I dag for Aud, Audhild og Aurora. Gratulerer med dagene. Jeg håper jeg den første som får lov å si det I dag. Det dessuten nasjonaldag på Vanuatu I dag, og jeg sier på, for dette noen mindre øyer som ligger ute I Stillehavet. Vanuatu har et flagg som til forveksling kan se ut som det sørafrikanske. Slå det opp, så vet du hva du setter øynene på hvis du ute og ser det på et eller annet sted I løpet av dagen I dag. I 1914, vi skal tilbake I historien, Trygve Gran, en nordmann, foretar den første flyvningen over Nordsjøen fra Cruden Bay I Skottland til Reve på Jæren med sin Bleriot XI. Det gjorde han på 4 timer og 10 minutter. Like lang tid som det I dag tar å fly hele veien til Hellas på ferie, for eksempel. Vi skal se nærmere på historien underveis, og vi skal naturligvis referere til almanakken også når det gjelder fødselsdager etterpå.

quiz, og I kaffepausen så gleder vi oss litt over dette. Dette her et av høydepunktene I dagen. Vi leter etter en kjent person I dag. Jeg har allerede sett et rettssvar, kan jeg godt fortelle deg, så åpenbart ikke for vanskelig for enkelte. Det eneste jeg har sagt så langt I ledetråd nummer 1 var at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker I Arbeiderpartiet, har utdannelse fra Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Det var jo sparsomt, må man vel kunne få lov med I. Derfor ledetråd nummer 2. Dagens person best kjent for sin tid som utenriksminister, men var også forsvarsminister. Han gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Årsaken grunnlovens paragraf 12. Den hindrer nemlig familiemedlemmer å sitte I regjering sammen. Hvem gjorde dette for sin egen sønn? Da har du svaret.

Det er ganske grei aktivitet på alt av sosiale medieplattformer her nå, se. I forhold til hvem det vi er ute etter i dagens quiz. Kjent folk tema, det altså en person vi ute etter. Jeg sa at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og ikke minst politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Nummer to var at dagens person best kjent for sin tid som utenriksminister, men har også vært forsvarsminister. Gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Grunnlovens paragraf 12 sier nemlig at familiemedlemmer ikke kan sitte i regjering sammen. Så det måtte han ta konsekvensen av for å slippe sønnen til i politikken. Og det bringer oss til tredje, siste ledetråd i dag, kanskje den viktigste. Who knows? Dagens person har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, blant annet en gate i Makedonias hovedstad Skopje, som oppkalt etter ham. Hvem vi ute etter? Svaret kommer straks.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det altså tre navn som står oppført I almanakken I dag, og det et stort og hjertelig gratulerer med dagen til Aud, Audhild og Aurora. Og så en oppfordring om å sende dem en, en gratulasjon hvis du kjenner noen med de navnene I dag. Det navnedagsfeiring som står I boka. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn som dukker opp. Blant dem Hilary Swank, den amerikanske skuespillerinnen som har fått to Oscarer for sine filmer. Hun ble født I 1974 på dagens dato. En annen amerikansk skuespillerinne som du også kjenner godt til I rollen som Phoebe I Friends Lisa Kudrow hun ble født på dagens dato I 1963 og så har vi jammen enda en skuespiller denne gangen fra Østerrike nå mer amerikaner Arnold Schwarzenegger han født på dagens dato I 1947 han har jo også vært guvernør I Kalifornien

Det fasit-tid. Vi skal finne ut hvem det vi har vært ute etter I dagens quiz. Og tema var kjent folk. Riktig svar her Thorvald Stoltenberg. Og det blir klinkende klart når jeg sier at han var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider, selvsagt politiker, utdannet I Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Jeg sa at han var kjent som utenriksminister. Det der vi har ham, men han var også forsvarsminister I en periode. Gikk av som statsråd for å gi sønnen Jens Stoltenberg plass. Grunnlovens paragraf 12 hindrer jo familiemedlemmer å sitte I regjering sammen. Og så sa jeg at Thorvald Stoltenberg har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, men... Kanskje aller hyggeligst anerkjennelsen han fikk av Makedonia da de oppkalte en gate I hovedstaden Skopje etter ham. Thorvald Stoltenbergs gate eller noe I den retningen da. Hva noe enn det heter på makedonsk. Riktig svar I dag altså, Thorvald Stoltenberg. Jeg håper du landet den.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavlen åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Vi har en sak her i showbiz-avdelingen som... Jeg vet ikke om den imponerende, eller dette kunne vi da forvente. Det den tidligere svenske fotballproffen og eksperten på svensk TV, Daniel Nanskog, som giftet seg med norske Marlina Sofie Semeri. Det ekteskapet det varte ganske nøyaktig en måned, skriver Expressen. Semeri selv bekrefter dette bruddet på Instagram, og han sier at han tror han slo rekorden for verdens korteste ekteskap. Forholdet mellom de to ble kjent i slutten av mai, og så gikk de hen og giftet seg, og så har de også klart å gå fra hverandre innen det. Det som jeg sa, det ligger litt i korten at kanskje det var noe i gjære. Denne tidligere fotballprofilen har blitt 52 år. Den nå forhenværende kona, norske Marlina Sofie Semeri, bare 22 år. Ja, så der er vi. Og da vet du, glem det med det samme.

0: 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter i Tostrup hovedgate i København i formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham i nærområdet. Den savnede kvinnen er funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun er funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen i Krokstadelva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykososialt arbeid på lang sikt er viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. 3 brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

er kaffepausen. Og vi har kommet oss sånn tålig greit I gang med dagens gjøremål. Litt over halvveis. Unnskyld, jeg klør på overleppet et øyeblikk. Åh. Vi har kommet sånn tålig greit I gang med dagens gjøremål. Allerede en quiz inn. Det betyr at vi har en quiz som gjenstår. I forrige time så var vi ute etter kjent folk og riktig svar der var Thorvald Stoltenberg hvis du gikk glipp av svar. Alright. Før vi griper fatt I time nummer tos oppgave, la oss sjekke Snapchat for eksempel. Benjamin har sendt meg melding på Snapchat, og dette bare en selfie på en parkeringsplass med noe mat I lanken. Vi har Maria som har sendt meg en melding, og her det, ja, det litt sånn offing omkring en kollega som ikke så grei å ha med å gjøre. Og så har vi Jo, som også har skrevet til meg, og han hadde en ønskelåt. Den allerede spilt, så Jo formodentlig en glad laks.

Vi skal ut og kvisse. Vi skal finne frem til en kjent film nå. Og dette kan bli spennende. Vi har ikke så mange filmoppgaver egentlig i kvissene vi bruker å gjennomgå i kaffepausen. Derfor litt sånn på siden av det ordinære. Kanskje det et lite friskt pust, håper det. Og når vi går gjennom en film, så spiller vi ikke av noe lyd fra filmen, ingen musikk fra filmen overhodet, men vi snakker om den, og vi bruker å referere til minst ett kjent sitat fra filmen, og jeg tror at du i hvert fall fanger den på sitatet, så jeg har lagt den som ledetråd nummer 3. La oss kaste oss ut i det. Vi skal ut og finne en film, og filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 av disse 14 prisene tildelt, og tangerte med det rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Hvem dette?

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150, eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Vi leter etter en film I quizzen. Og dette kan jo være både ful og fisk, hadde den sagt. Nå skal jeg ikke si noe, for nå holdt jeg på å avsløre hvor jeg skulle. Vi har allerede gitt deg en ledetråd og noen spørsmål om du klarer å finne frem til svaret etter hvert. Det kommer tre ledetråder totalt før fasiten dukker opp mot slutten av timen. Ledetråd 1 var at filmen vi skal frem til I dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 priser og tangerte med det. Rekorden som Ben Hur hadde satt I 1959, den fikk også 11 priser. Ledetråd 2. Filmen I dag lang, den over 3 timer og tar publikum gjennom en historisk, tragisk hendelse. Flere av karakterene var likevel fiktive. Filmen følger to hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Hvilken film dette? So nice.

Vi har fått mange gode svar, flere av dem rette også, og det det viktigste. Vi skal gi deg en siste ledetråd i dagens quiz for å finne frem til en film. Håper du klar. Tenk tilbake. Filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Og under selve utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden som Ben Hur hadde satt i 1959. Jeg sa videre at filmen er lang, det må du være forberedt på hvis du ikke har sett den enda. Over 3 timer tar publikum gjennom en historisk tragisk hendelse, flere av karakterene var allikevel fiktive. Filmen følger 2 hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3. En av de mest kjente sitatene fra filmen er «I am the king of the world». Du vet akkurat hva jeg snakker om. Dette var for øvrig en film med tragisk utfall, og dette til tross for at vi visste det, så ble den ubegriplig populær.

Så har vi kommet frem til det punktet hvor jeg bruker å fiske frem noen ting fra posten min her. Det handler om spesielle ting som kan markeres, bare fordi det dagens dato. Og vi har kommet til den 30. juli, og i dag så det et par merkedager som verdt å riktig merke seg. For eksempel del ut en klem dagen. Det ikke alle som liker å bli klemt på, og ikke alle som liker å gi klemmer heller, men hvis du noen gang skal gjøre det, så dagen i dag en perfekt dato i så fall. Det den store ostekakedagen. Åh, jeg håper det noen jeg kjenner som hører den og inviterer meg nå. Det også dagen for å lese en paperback-bok. Dette altså billigutgaven av en bok som sluppet med myke omslag. Det vel gjerne de bøkene vi kjøper, særlig nå på sommeren. Og så det dagen for svigerfedre. Den store svigerfar-dagen. Kan jo også være noe du kan gjøre der i den forbindelse. En SMS, for eksempel.

Dette klarte vi greit, synes jeg. Flinke vi alle sammen, klapp på skulder, etc. Vi har hatt en quiz gående hvor vi har lett etter en meget kjent film, og det var bare ett svar her som var riktig, og det var Titanic, som kom på slutten av 90-tallet, ble nominert til 14 Oscar-priser, blant annet beste regi og beste skuespiller og alt mulig, og under utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Lang film, Titanic, over 3 timer, og tok publikum gjennom denne historisk tragedien. Tragiske hendelsen med forliset der ute i Atlanterhavet. Flere av karakterene, til tross for at den var historisk, var likevel fiktiv, og vi fulgte 2 hovedpersoner som fant kjærligheten mot alle odds. Og en av scenene i filmen er når disse 2 står helt i front av Titanic, og Leonardo DiCaprios figur sier «I am the king of the world». Alright. Titanic, riktig svar i quizen. Vel blåst, synes jeg.

0: Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Mange ting som har skjedd på dagens dato, dette har vi vært litt innom I utlandet, så du verden hvor fort tiden går forresten. 1974 var da fredsavtalen for Kypros ble signert. Tyrkia og Hellas da hovedsakelig, de to store spillerne her, men Storbritannia var med, og denne fredsavtalen, fredsavtalen snarere, ble signert. I 1974. Vi har også en sak fra Norge, og det handler om vær. Det var I 2006, hvor det falt 200 millimeter regn. Og bare for å tenke på det, forsøk å måle ut 20 centimeter med hendene, og så tenker du at det faller på absolutt hver eneste kvadratmeter I hele området. Dette falt I løpet av 2 timer ved Vågåmo, utløste ras, hus og eiendommer ble delvis begravet, og riksveien ble ødelagt. Ingen skadet dog. Og så det I 1914, og denne her synes jeg spesielt spennende. Trygve Gran, han den første som flyr over Nordsjøen, fra Skottland til Jæren. Jeg bruker 4 timer og 10 minutter på det, men tenkte jeg gjøre det. Som den første. Det var I 1914.

Hva vil du si er kreftfremkallende? Vi tenker jo gjerne da på kjemikalier og sånne ting. Men det er visst 10 helt vanlige ting du har hjemme på kjøkkenet som også kan føre til kreft. Og det er den britiske avisen Mirror som har skrevet en sak om dette, og det er en onkolog, som det heter, som har gjort dette. Det gjelder alt fra gamle stekepanner med slippbelegg til sånne engangsplastflasker som har fått lov å stå litt i solen, og selv om enkeltprodukter ikke nødvendigvis er det som fører til at du får kreft, så er det altså ting her som er farlig. Det å la en engangsplastflaske bli stående eller liggende i varmen, for eksempel, ikke bra. Sterkt forkulet grillmat kan være krise. Det er fortsatt asbest, og så videre. Dårlig ventilasjon er også en grunn til dette.

0: Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.
1: Og det var dagens kaffepause, hadde den sagt, i et nøtteskall. Blir en svær nøtt da, men hvorfor ikke? Jeg har, også rundt juletiden når vi spiser nøtter, bruker dere, og så foruten hasselnøtter og valnøtter og sånn, bruker dere å ha pianøtter, altså fortsatt innpakket i skallet. Da skal det jo gjerne være to pianøtter, en i hver ende. Noen ganger så finner man flere. Og det har jeg alltid syntes vært litt hyggelig. Nok om det, det var en liten digresjon. Nå fikk jeg lyst på nøtter. Jeg har spist sist weekend, så bestemte jeg meg for at jeg skulle gå for noe salt i stedet for noe søtt som lørdagsgodt. Og jeg kjøpte en pose med pistasjenøtter. Det godt det. Posen var svær dog, så jeg avsluttet den først i går kveld. Men nå undrer jeg om jeg kanskje skal kjøpe en til. Det får vi se på. Det fredag morgen, så jeg kan jo begynne å legge planene for helgen der, sånn omtrent. Takk for følge, som nevnt. Det kommer ny utgave av Kaffepausen i morgen. Det blir fredags fun, og jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi høres der.

0: USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen I Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. Tre av fem oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner I året. Med 1500 I måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned to politibetjenter I Tostrup hovedgate I København I formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham I nærområdet. Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand I Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet I nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning I Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Det blitt torsdag, så hyggelig at du har kastet deg på radioapparatet. Ja, det har du kanskje gjort for lenge siden, eller kanskje har du akkurat gjort det. Ikke vet jeg. Glad jeg for at du sitter her sammen med meg, I hvert fall. Jeg heter Hanne. Blir her nå I 2 timer fremover, og håper jo da at du har lyst til å slenge deg med og bli en del av dette her som skal foregå de neste 2 timene. Ja, snakke rundt grøten, og ja, det fordi at ingenting klart enda. Vi tar dette her som det kommer, vi kommer til å gå bra det.

Det den 30. juli I dag, og vi skal se tilbake på historien og se om vi kan lære eller la oss inspirere av det som har skjedd på denne dagen tidligere. Og I 1898 så ble cornflakesen oppfunnet, og siden har den vært en del av frokostbordet, kanskje ikke med en gang, men ja, etter hvert I hvert fall så ble det en tradisjon for mange å ha cornflakes på frokostbordet. Elvis Presley gjorde den første betalte opptredenen sin på denne dagen I 1954, da varmet han opp for Slim Whitman I Overton Park I Memphis. Elvis var da 19 år gammel og så nervøs at han begynte å riste på føttene sine, og det var der legenden om beinristing også startet. Rima Rich fra Las Vegas tok patent på en sammenleggbar rytterkompanjong på denne dagen I 1991. Et kunstig menneskehode med overkropp som var laget av stål og på hesten sammen med rytteren. Når den ikke var med, så kunne den legge sammen I en koffert og var enkel å bære med seg.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!
1: I mitt hode så ringte bibelalarmen I det jeg hørte uttrykket «Etter oss kommer syndfloden». Jeg tenkte at det må være et eller annet som står I Bibelen sånn rett før Noahs arke må bygges og tas I bruk der. Men så feil kan jeg ta. Uttrykket kommer etter noe fransk som stammer fra en lignende vending hos Euripides og en setning som skal ha vært uttalt av Madame de Pompadour til kong Ludvig den 15. Da han var bekymret for nedlaget ved Rosbach I 1757 under den preussiske sjuårskrigen, og den senere blitt brukt for å karakterisere den like glade undergangspregede stemningen blant de høyere stendene I Frankrike før revolusjonen. Etter oss kommer syndfloden. Og det uttrykket betyr jo at bare det holder I vår tid. Det høres ut som det noen reserveløsninger på gang. Sånn, ja, det holder vel kanskje en stund.

Håper at du har en fin torsdag. Det jo fremdeles mange som ute I ferie. Mange I arbeid på vei ut I ferie. Og mange ferdig med ferien og har kommet seg skikkelig I gang igjen etter ferien også. Uansett så jo aktivitet, motion og trening et tema som høyaktuelt. Og det tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på. Jeg har noen gladnyheter til noen late folk der ute ganske snart.

0: That's good.
1: Trening, det er godt og vel og bra for helsa det, og det vet jo de aller, aller, aller fleste. Men nå kommer det noen gode nyheter til deg som ikke gidder å løfte vekter 6 ganger I uka, eller gjennomføre ekstremløp gjennom en eller annen ørken for å passe på deg selv, eller gå Mount Everest for den saks skyld. Faktisk så hele poenget med en studie som kommer fra Danmark, at trening på et moderat nivå, for eksempel med tennis, litt fotballspill, eller sykling, det beskytter deg langt inn I alderdommen. Kasper Søndenbro ved Københavns Universitet en av forskerne bak den nye studien, og han forteller at moderat fysisk aktivitet vedlikeholder antallet muskelstamceller, også kjent som satellittcellene, og det disse vi har behov for I aldringa vår. Da. Det betyr at bare ved moderat motion så kan vi få en grei aldring.

0: Buss Bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Når man blir forelder, så føler man på et stort ansvar for å gi barnet en så god start på livet som mulig. Man håper jo selvfølgelig å kunne gi barnet sitt det beste livet opp gjennom hele, men det jo slitsomt da, for den hver alder krever jo sitt på mange måter, og forskere de har sett litt nærmere på noen typer foreldre som finnes. Vi skal se litt nærmere på denne forskningen ganske snart, jeg håper du blir med.

Ifølge forskere finnes det fire typer foreldre der ute. Du har to kategorier av autoritative foreldre, de foreldrene som stiller krav. Du har en av den gamle typen som ikke noe særlig lydhørt overfor barna, og så har du også en som mer åpen og imøtekommende, som ikke nøyer seg med å fortelle barna hva de skal gjøre, men forklarer også hvorfor og hvordan de skal klare å hjelpe barnet hvis det har tvil eller problem. Da. De to siste foreldretypene stiller ikke krav. Den ene kalles ettergivende foreldre, veldig oppmerksom på barnas behov og strekker seg langt for å tilfredsstille barna. Og den siste typen jo da de som rett og slett ikke bryr seg. Den kategorien forskerne mest bekymret for, det den gammeldagse autoritære typen. De som fort kan kjefte på barna og bruke harde ord. Og det kan gjøre at ikke barna bare risikerer å bli psykisk syke, men de kan også få mindre hjerner.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent i hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavla åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Den 30. juli bursdagen til Joey King, som har spilt I litt filmer. Finis O'Connell, det jo broren og samarbeidspartneren til Billie Eilish, har jo lagt ut litt musikk selv også. Vi kan gratulere Tom Green med bursdagen, han skuespiller. Nolan, Christopher Nolan, har laget litt Batman-filmer og den type ting. Lisa Kudrow jo en av vennene I Friends, spilte Phoebe der, og så gratulerer vi Arnold Schwarzenegger med dagen.

0: Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlige rom. Norges Bank avslår herresjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt i forbindelse med herrens 400-årsjubileum i 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn i. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at i mars år ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Det er torsdag, endelig torsdag, snart fredag, som jeg bruker å si. Håper at du har en fin, fin torsdag her sammen med meg. Jeg heter Hanne, og må si at jeg synes tida I dag går mye fortere enn jeg I utgangspunktet hadde tenkt at den skulle gjøre. Jeg har hatt en litt sånn berg- og dalbane-uke, og det kan helt sikkert flere kjenne seg igjen I at man har hatt på et eller annet tidspunkt, men jeg håper nå at torsdagen din superduper, og at du blir med meg en time til innover I torsdagen. Det du I hvert fall hjertelig velkommen til.

Svigefardagen står det I kalenderen min at det I dag. Det en litt sånn amerikansk tradisjon igjen dette her da. Og I utgangspunktet så det vel kortindustrien som fant ut at det var en god måte å tjene enda litt mer penger på. Konseptet allikevel fint da, det å bli litt bedre med svigefar. Ta en liten prat med han, finn på et eller annet. Kanskje finner man et eller annet felles artig å gjøre. Det ostekakedagen I dag, så det lov å kose seg litt med den slags. Og så det del en klemmedagen. Og det kan jo liksom gå litt under dagen for vennskap på mange måter. Det handler jo om å bygge broer mellom folk, kulturer og på tvers av landegrenser og så videre. Så en klem, det med på å styrke tillit og troverdighet folk imellom det. Og ikke minst så varmer det jo veldig da. FN har verdensdagen mot menneskehandel og den internasjonale dagen for vennskap som de ønsker å markere I dag.

Man hører ofte at det av sine nærmeste man skal få høre det, og det litt sånn bakteppe for ord for dagen I dag, så bare legg deg det på minne med det samme. Før vi kommer dit, gratulerer Aurora, Audhild og Aud med navnedagen. Måtte det bli en fin markering av den. Ord for dagen kommer fra en mauritisk ingeniør, filosof og forfatter som heter Malcolm de Chazal, og han sa «Familien en domstol som alltid holder åpent».

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Det begynner vel kanskje å bli litt sånn I siste laget for å ta for seg hva som billige feriealternativer for året. Vi vet jo at det koster å reise ut på dyre ferier. Vi har hørt om litt tidligere her disse her leilighetene eller husene som man kan bytte låne innen på egne Facebook-sider, men man kan jo også bare ta med telt eller hengekøyer ut på tur, og har man ikke det, så finnes det jo også steder som låner ut slikt utstyr helt gratis. Det går jo også an å låne av venner eller familie, hvis man vet om noen som har det. Så jeg tenker at det muligheter for å få til en ferie og få en liten pause fra hus, hjem og hverdag uansett størrelse på lommeboka. Det jo et eller annet med det. Tilpassningsdyktigheten vår der. Vi må bare gå inn og finne den, tenker jeg.

håper at du har en fin torsdag, at du trives den sommeren her, at du har massevis av magiske øyeblikk, og så har jeg vel vært innom fra tid til annen at jeg håper at du klarer å nyte øyeblikket ettersom de dukker opp, at du klarer å leve i nuet. Det på tide å bli litt grann filosofisk nå. Jeg har jo lenge spurt meg om hva filosofer egentlig og hvordan man kan bli det, for det virker jo som en fin ting det, å bare jobbe med å tenke. Men uansett, vi skal lære å leve i nuet snart.

Hvis du noen gang har kjent på følelsen av å være fanget mellom anger for ting som har skjedd eller dårlig samvittighet, kanskje stress for det som kommer, kanskje bekymringer også, da du I godt selskap, og det finnes både gamle filosofer og moderne psykologer som sier akkurat det da, at vi lever nesten aldri her og nå. Kierkegaard for eksempel, filosofen, mente at vi mennesker står I spenn mellom angst og fortvilelse, og at begge handlet egentlig om tid, at vi grublet over fremtiden, angret på fortiden, og ingen av delene eksisterer egentlig. Det bare hjernen din som lager film, enten en skrekkfilm I alt som kan gå gærent, eller om det reprisa tabber fra før av. Men nåtida da, hvis man tar for seg Augustin for eksempel, da, så finnes den et lite øyeblikk, et lite blink her og der, hvor man kan finne livets magi her og nå. At vi klarer å være til stede, ikke I mobilen, ikke med ørepropper, men bare full oppmerksomhet.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi snakker om de små øyeblikka, de her og nå, da livets magi skjer og øyeblikka bare dukker opp, de som man liksom kan mimre tilbake på som fine øyeblikk. De uten mobil, uten ørepropper, men der du har en slags lommelykt, og det du lyser på det du lever I, liksom. Hvis du for eksempel ser for deg at du lyser rett I ansiktet på en god venn eller et eller annet sånt, da... Da du virkelig til stede. Og oppmerksomhet, det noe vi kan bruke for å fange nuet.

Det er torsdag, endelig torsdag, snart fredag. Det så stas det, så jeg håper jo at du bruker den friheten som helgen gir til å velge å gjøre noe som er gir den gledesfølelsen som helgen bør gi da. Vi skal ikke fokusere for mye om planene fremover, heller ikke det man står midt oppi akkurat nå, for akkurat nå skal vi ta en liten pause fra det man gjør akkurat nå. Det ikke mer komplisert enn at du lener deg litt tilbake og ser en annen vei enn akkurat på den oppgaven du har for hånd, og så slapper du av og tar en liten restart av hjerneorganet. Gjør du det, kan det hende at ting går så mye mer effektivt I det du titter tilbake på dem. Vi bruker å ta denne pausa her med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som I dag går sånn som det her. Dersom du slipper en rosin I et glass med champagne, så vil rosinen begynne å bevege seg vekselsvis mellom bunnen og toppen av glasset. Den vil pendle på en måte.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Etter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så jo spørsmålet, hvor mange kommer jeg til å se på pole I helgen som kjøper seg champagne? og en pakke rosiner på butikken. Jeg kjenner jeg frista, selv I hvert fall, men jeg må finne en plass å gjøre resten av rosiner, for jeg ikke så veldig glad I å spise dem selv, og jeg vil heller ikke kaste dem. Så vi får se hvordan dette blir da. Men nå ønsker jeg deg en fantastisk fin torsdag videre. Jeg håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted, for mer god stemning. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og adjø!

0: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og I deler av Agder frem til midnatt I kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar I løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta I et hastemøte I UEFA før fristen 19. September. Anmeldelser for grov vold blant unge I Oslo har økt I første halvår I år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført I offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet I fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett I flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. Norges Bank avslår hærsjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt I forbindelse med hærens 400-årsjubileum I 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn I. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at I mars år ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Da det på tide å åpne dørene for quiz. Jeg håper du klar. Vi har et tema klart. Det kjent folk. Altså en kjent person. Mann, kvinne, nordmann, utlending, levende død. Og vi skal gjennom disse tre individuelle ledetrådene og komme frem til hvem denne personen De kommer i tre omganger. Etter det så blir det en fasit. Grunnen til det at dette ikke en sånn førstemann til mølla-affære. Du skal bare finne svaret. Og du din egen dommer her. Du bestemmer hvordan du skal premieres, og derfor en fasitavdeling. Og når vi har kommet så langt som fasit, så kan det jo være glede å spore, særlig hvis du har tatt feil, men du har ikke jukset. Det bruker jeg å si. Dagens person i alle fall en som var en diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Hvem det?

Jeg har åpnet almanakken, vi har kommet til den 30. juli, og det navnedag I dag for Aud, Audhild og Aurora. Gratulerer med dagene, jeg håper jeg den første som får lov å si det I dag. Det dessuten nasjonaldag på Vanuatu I dag, og jeg sier på, for dette her noen mindre øyer som ligger ute I Stillehavet. Vanuatu har et flagg som til forveksling kan se ut som det sørafrikanske. Slå det opp, så vet du hva du setter øynene på hvis du ute og ser det på et eller annet sted I løpet av dagen I dag. I 1914, vi skal tilbake I historien, Trygve Gran, en nordmann, foretar den første flyvningen over Nordsjøen fra Cruden Bay I Skottland til Reve på Jæren med sin Bleriot XI. Det gjorde han på 4 timer og 10 minutter. Like lang tid som det I dag tar å fly hele veien til Hellas på ferie, for eksempel. Vi skal se nærmere på historien underveis, og vi skal naturligvis referere til almanakken også når det gjelder fødselsdager etterpå.

quiz, og i kaffepausen så gleder vi oss litt over dette. Dette her et av høydepunktene i dagen. Vi leter etter en kjent person i dag. Jeg har allerede sett et rettssvar, kan jeg godt fortelle deg, så åpenbart ikke for vanskelig for enkelte. Det eneste jeg har sagt så langt i ledetråd nummer 1 var at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, har utdannelse fra Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Det var jo sparsomt, må man vel kunne få lov med de. Derfor ledetråd nummer 2. Dagens person er best kjent for sin tid som utenriksminister, men var også forsvarsminister. Han gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Årsaken er grunnlovens paragraf 12. Den hindrer nemlig familiemedlemmer å sitte i regjering sammen. Hvem gjorde dette for sin egen sønn? Da har du svaret.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Det er ganske grei aktivitet på alt av sosiale medieplattformer her nå, se. I forhold til hvem det vi er ute etter i dagens quiz, kjent folk tema, det altså en person vi ute etter. Jeg sa at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og ikke minst politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Nummer to var at dagens person best kjent for sin tid som utenriksminister, men har også vært forsvarsminister. Gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Grunnlovens paragraf 12 sier nemlig at familiemedlemmer ikke kan sitte i regjering sammen. Så det måtte han ta konsekvensen av for å slippe sønnen til i politikken. Og det bringer oss til tredje, siste ledetråd i dag, kanskje den viktigste. Who knows? Dagens person har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, blant annet en gate i Makedonias hovedstad Skopje, som oppkalt etter ham. Hvem vi ute etter? Svaret kommer straks.

Det altså tre navn som står oppført I almanakken I dag, og det et stort og hjertelig gratulerer med dagen til Aud, Audhild og Aurora. Og så en oppfordring om å sende dem en gratulasjon hvis du kjenner noen med de navnene I dag. Det navnedagsfeiring som står I boka. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn som dukker opp. Blant dem Hilary Swank, den amerikanske skuespillerinnen som har fått to Oscarer for sine filmer. Hun ble født I 1974 på dagens dato. En annen amerikansk skuespillerinne som du også kjenner godt til I rollen som Phoebe I Friends Lisa Kudrow. Hun ble født på dagens dato I 1963. Og så har vi jammen enda en skuespiller, denne gangen fra Østerrike, nå mer amerikaner. Arnold Schwarzenegger, han født på dagens dato I 1947. Han har jo også vært guvernør I Kalifornien.

Det er fasit-tid. Vi skal finne ut hvem det er vi har vært ute etter I dagens quiz. Og tema var kjent folk. Riktig svar her Thorvald Stoltenberg. Og det blir klinkende klart når jeg sier at han var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider, selvsagt politiker, utdannet I Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Jeg sa at han var kjent som utenriksminister. Det der vi har ham, men han var også forsvarsminister I en periode. Gikk av som statsråd for å gi sønn Jens Stoltenberg plass. Grunnlovens paragraf 12 hindrer jo familiemedlemmer å sitte I regjering sammen. Og så sa jeg at Thorvald Stoltenberg har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser. Men kanskje aller hyggeligst anerkjennelsen han fikk av Makedonia, da de oppkalte en gate I hovedstaden Skopje etter ham. Thorvald Stoltenbergs gate, eller noe I den retningen da. Hva nå enn det heter på makedonsk. Riktig svar I dag altså, Thorvald Stoltenberg. Jeg håper du landet den.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavlen åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Vi har en sak her i showbiz-avdelingen som... Jeg vet ikke om den imponerende, eller dette kunne vi da forvente. Det den tidligere svenske fotballproffen og eksperten på svensk TV, Daniel Nanskog, som giftet seg med norske Marlina Sofie Semeri. Det ekteskapet, det varte ganske nøyaktig en måned, skriver Expressen. Semeri selv bekrefter dette bruddet på Instagram, og han sier at han tror han slo rekorden for verdens korteste ekteskap. Forholdet mellom de to ble kjent i slutten av mai, og så gikk de hen og giftet seg, og så har de også klart å gå fra hverandre innen det. Det som jeg sa, det ligger litt i korten at kanskje det var noe i gjæret. Denne tidligere fotballprofilen har blitt 52 år. Den nå forhenværende kona, norske Marlina Sofie Semeri, bare 22 år. Ja, så der er vi. Og da vet du, glem det med det samme. Mm.

0: Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta i et hastemøte i UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlige rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet i fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett i flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt, og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. 13.700 studenter mangler studentbolig for å nå målet Norsk studentorganisasjon NSO har satt. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen. NSO mener 20% bør kunne bo i en studentbolig, men andelen er 15,2%. I Stavanger er dekningen lavest. NSO sier de som får bolig sparer over 2000 i måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bing & Bonger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestår på Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

er kaffepausen. Og vi har kommet oss sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Litt over halvveis. Unnskyld, jeg klør på overleppet et øyeblikk. Åh. Vi har kommet sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Allerede en quiz inn. Det betyr at vi har en quiz som gjenstår. I forrige time så var vi ute etter kjent folk og riktig svar der var Thorvald Stoltenberg hvis du gikk glipp av svar. Alright, før vi griper fatt i time nummer tos oppgave, la oss sjekke ja, Snapchat for eksempel. Benjamin har sendt meg melding på Snapchat, og dette er bare en selfie på en parkeringsplass med noe mat i lanken. Vi har Maria som har sendt meg en melding, og her er det, ja, det er litt sånn offing omkring en kollega som ikke er så grei å ha med å gjøre. Og så har vi Jo, som også har skrevet til meg, og han hadde en ønskelåt. Den er allerede spilt, så Jo er formodentlig en glad laks.

Vi skal ut og kvisse. Vi skal finne frem til en kjent film nå. Og dette kan bli spennende. Vi har ikke så mange filmoppgaver egentlig i kvissene vi bruker gjennomgå I kaffepausen. Derfor litt sånn på siden av det ordinære. Kanskje det et lite friskt pust, håper det. Og når vi går gjennom en film, så spiller vi ikke av noe lyd fra filmen, ingen musikk fra filmen overhodet, men vi snakker om den, og vi bruker å referere til minst ett kjent sitat fra filmen, og jeg tror at du I hvert fall fanger den på sitatet, så jeg lagt den som ledetråd nummer 3. La oss kaste oss ut I det. Vi skal ut og finne en film, og filmen vi skal frem til I dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 av disse 14 prisene tildelt, og tangerte med det rekorden Ben-Hur hadde satt I 1959. Hvem dette?

Vi leter etter en film I quizen. Og dette kan jo være både full og fisk, hadde den sagt. Nå skal jeg ikke si noe, for nå holdt jeg på å avsløre hvor jeg skulle. Vi har allerede gitt deg en ledetråd, og nå spørsmål om du klarer å finne frem til svaret etter hvert. Det kommer tre ledetråder totalt før fasiten dukker opp mot slutten av timen. Ledetråd 1 var at filmen vi skal frem til I dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 priser, og tangerte med det rekorden som Ben-Hur hadde satt I 1959, den fikk også 11 priser. Ledetråd 2. Filmen I dag lang, den over 3 timer og tar publikum gjennom en historisk, tragisk hendelse. Flere av karakterene var likevel fiktive. Filmen følger to hovedpersoner som finner kjærlighet.

Ja, nå har jeg fått mange gode svar, flere av dem rette også, og det det viktigste. Vi skal gi deg en siste ledetråd i dagens quiz for å finne frem til en film. Jeg håper du klar. Tenk tilbake. Filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Og under selve utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden som Ben-Hur hadde satt i 1959. Jeg sa videre at filmen er lang, det må du være forberedt på hvis du ikke har sett den ennå. Over 3 timer tar publikum gjennom en historisk tragisk hendelse, flere av karakterene var allikevel fiktive. Filmen følger 2 hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3. En av de mest kjente sitatene fra filmen er «I am the king of the world». Du vet akkurat hva jeg snakker om. Dette var for øvrig en film med tragisk utfall, og dette til tross for at vi visste det, så ble den ubegriplig populær.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Så har vi kommet frem til det punktet hvor jeg bruker å fiske frem noen ting fra posten min her. Det handler om spesielle ting som kan markeres, bare fordi det dagens dato. Og vi har kommet til den 30. juli, og I dag så det et par merkedager som verdt å riktig merke seg. For eksempel del ut en klem dagen. Det ikke alle som liker å bli klemt på, og ikke alle som liker å gi klemmer heller, men hvis du noen gang skal gjøre det, så dagen I dag en perfekt dato I så fall. Det den store ostekakedagen. Åh, jeg håper det noen jeg kjenner som hører den og inviterer meg nå. Det også dagen for å lese en paperback-bok. Dette altså billigutgaven av en bok som sluppet med myke omslag. Det vel gjerne de bøkene vi kjøper, særlig nå på sommeren. Og så det dagen for svigerfedre. Den store svigerfar-dagen. Kan jo også være noe du kan gjøre der I den forbindelse. En SMS, for eksempel.

Dette klarte vi greit, synes jeg. Flinke er vi alle sammen, klapp på skulder, etc. Vi har hatt en quiz gående hvor vi har lett etter en meget kjent film, og det var bare ett svar her som var riktig, og det var Titanic, som kom på slutten av 90-tallet, ble nominert til 14 Oscar-priser, blant annet beste regi og beste skuespiller og alt mulig, og under utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Lang film, Titanic, over 3 timer, og tok publikum gjennom denne historisk tragedien. Tragiske hendelsen med forliset der ute i Atlanterhavet. Flere av karakterene, til tross for at den var historisk, var likevel fiktiv, og vi fulgte 2 hovedpersoner som fant kjærligheten mot alle odds. Og en av scenene i filmen er når disse 2 står helt i front av Titanic, og Leonardo DiCaprios figur sier «I am the king of the world». Alright. Titanic, riktig svar i quizen. Vel blåst, synes jeg.

Mange ting som har skjedd på dagens dato, dette har vi vært litt innom I utlandet, så du verden hvor fort tiden går forresten. 1974 var da fredsavtalen for Kypros ble signert. Tyrkia og Hellas da hovedsakelig, de to store spillerne her, men Storbritannia var med, og denne fredsavtalen snarere ble signert. I 1974. Vi har også en sak fra Norge, og det handler om vær. Det var I 2006, hvor det falt 200 millimeter regn. Og bare for å tenke på det, forsøk å måle ut 20 centimeter med hendene, og så tenker du at det faller på absolutt hver eneste kvadratmeter I hele området. Dette falt I løpet av 2 timer ved Vågåmo, utløste ras, hus og eiendommer ble delvis begravet, og riksveien ble ødelagt. Ingen skadet dog. Og så det I 1914, og denne her synes jeg spesielt spennende. Trygve Gran, han den første som flyr over Nordsjøen, fra Skottland til Jæren. Jeg bruker 4 timer og 10 minutter på det, men tenk deg å gjøre det som den første. Det var I 1914.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400-74-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, eiendomsmegler 1 på Gran, 400-74-612.

Hva vil du si kreftfremkallende? Vi tenker jo gjerne da på kjemikalier og sånne ting. Men det visst 10 helt vanlige ting du har hjemme på kjøkkenet som også kan føre til kreft. Og det den britiske avisen Mirror som har skrevet en sak om dette, og det en onkolog, som det heter, som har gjort dette. Det gjelder alt fra gamle stekepanner med slippbelegg til sånne engangsplastflasker som har fått lov å stå litt i solen, og selv om enkeltprodukter ikke nødvendigvis det som fører til at du får kreft, så det altså ting her som farlig. Det å la en engangsplastflaske bli stående eller liggende i varmen for eksempel, ikke bra. Sterkt forkullet grillmat kan være krise. Det fortsatt asbest og så videre. Dårlig ventilasjon også en grunn til dette.

Og det var dagens kaffepause. Hadde den sagt I et nøtteskall. Blir en svær nøtt da. Men hvorfor ikke? Jeg har også rundt juletiden når vi spiser nøtter. Bruker dere, og så foruten hasselnøtter og valnøtter og sånn, bruker dere å ha pianøtter, altså fortsatt innpakket I skallet, da skal det jo gjerne være to pianøtter, en I hver ende. Noen ganger så finner man flere, og det har jeg alltid syntes vært litt hyggelig. Nok om det, det var en liten digresjon. Nå fikk jeg lyst på nøtter. Jeg har spist sist weekend, så bestemte jeg meg for at jeg skulle gå for noe salt I stedet for noe søtt som lørdagsgodt, og jeg kjøpte en pose med pistasjenøtter. Det godt det. Posen var svær dog, så jeg avsluttet den først I går kveld, men nå undres jeg om jeg kanskje skal kjøpe en til. Det får vi se på. Det fredag I morgen, så jeg kan jo begynne å legge planene for helgen der, sånn omtrent. Takk for følge, som nevnt. Det kommer ny utgave av Kaffepausen I morgen. Det blir fredags fun, og jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi høres der.

0: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og I deler av Agder frem til midnatt I kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar I løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte I Mandal fengsel politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway I USA har økt med rundt 900% I måneden etter fotball-VM, det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai I en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Leiemarkedet I Norge strammer til I sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det I snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut I Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld. Det

Det har blitt torsdag, så hyggelig at du har kastet deg på radioapparatet. Ja, det har du kanskje gjort for lenge siden, eller kanskje har du akkurat gjort det. Ikke vet jeg, glad jeg for at du sitter her sammen med meg, I hvert fall jeg heter Hanne. Blir her nå I 2 timer fremover, og håper jo da at du har lyst til å slenge deg med og bli en del av dette her som skal foregå de neste 2 timene. Ja, snakke rundt grøten, og ja, det fordi at ingenting klart enda. Vi tar dette her som det kommer, vi kommer til å gå bra det.

Det den 30. juli I dag, og vi skal se tilbake på historien og se om vi kan lære eller la oss inspirere av det som har skjedd på denne dagen tidligere. Og I 1898 så ble cornflakesen oppfunnet, og siden har den vært en del av frokostbordet, kanskje ikke med en gang, men ja, etter hvert I hvert fall så ble det en tradisjon for mange å ha cornflakes på frokostbordet. Elvis Presley gjorde den første betalte opptredenen sin på denne dagen I 1954, da varmet han opp for Slim Whitman I Overton Park I Memphis. Elvis var da 19 år gammel og så nervøs at han begynte å riste på føttene sine, og det var der legenden om beinristing også startet. Rima Rich fra Las Vegas tok patent på en sammenleggbar rytterkompanjong på denne dagen I 1991. Et kunstig menneskehode med overkropp som var laget av stål og på hesten sammen med rytteren. Når den ikke var med, så kunne den legge sammen I en koffert og var enkel å bære med seg.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

En tid hvor man liksom kjenner litt på naturkreftene innimellom, og det gjorde man faktisk den 30. juli tilbake I 2006 også. Da var det 200 millimeter regn som kom I løpet av 2 timer, og det utløste et ras I Vågåmo. Raset det begravde hus og eiendommer, og riksveien ble også ødelagt av raset der. En grei sak å legge seg på minne I ekstremværtider, som kommer og går jevnt og trutt, om man kan si det på den måten.

kommer fra en lignende vending hos Euripides, og en setning som skal ha vært uttalt av Madame de Pompadour til kong Ludvig den 15. Da han var bekymret for nedlaget ved Rosbach I 1757 under den preussiske sjuårskrigen, og den senere blitt brukt for å karakterisere den like glade undergangspregede stemningen blant de høyere stendene I Frankrike før revolusjonen. Etter oss kommer syndfloden. Og det uttrykket betyr jo at bare det holder I vår tid. Det høres ut som det noen reserveløsninger på gang. Sånn, ja, det holder vel kanskje en stund.

fin torsdag. Det jo fremdeles mange som ute I ferie. Mange I arbeid på vei ut I ferie. Og mange ferdig med ferien og har kommet seg skikkelig I gang igjen etter ferien også. Uansett så jo aktivitet, motion og trening et tema som høyaktuelt. Og det tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på. Jeg har noen gladnyheter til noen late folk der ute ganske snart.

Trening, det godt og vel og bra for helsa det, og det vet jo de aller, aller, aller fleste. Men nå kommer det noen gode nyheter til deg som ikke gidder å løfte vekter 6 ganger I uka, eller gjennomføre ekstremløp gjennom en eller annen ørken for å passe på deg selv, eller gå Mount Everest for den saks skyld. Faktisk så hele poenget med en studie som kommer fra Danmark, at trening på et moderat nivå, for eksempel med tennis, litt fotballspilling, eller sykling, det beskytter deg langt inn I alderdommen. Kasper Søndenbro ved Københavns Universitet en av forskerne bak den nye studien, og han forteller at moderat fysisk aktivitet vedlikeholder antallet muskelstamceller, også kjent som satellittcellene, og det disse vi har behov for I aldringa vår. Da. Det betyr at bare ved moderat motion så kan vi få en grei aldring.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Ifølge forskere finnes det fire type foreldre der ute. Du har to kategorier av autoritative foreldre, de foreldrene som stiller krav. Du har en av den gamle typen som ikke noe særlig lydhørt overfor barna, og så har du også en som mer åpen og imøtekommende, som ikke nøyer seg med å fortelle barna hva de skal gjøre, men forklarer også hvorfor og hvordan de skal klare å hjelpe barnet hvis de har tvil eller problem. Da. De to siste foreldretypene stiller ikke krav. Den ene kalles ettergivende foreldre, veldig oppmerksom på barnas behov og strekker seg langt for å tilfredsstille barna. Og den siste typen jo da de som rett og slett ikke bryr seg. Den kategorien forskerne mest bekymret for, det den gammeldagse autoritære typen. De som fort kan kjefte på barna og bruke harde ord. Og det kan gjøre at ikke barna bare risikerer å bli psykisk syke, men de kan også få mindre hjerner.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.

Den 30. juli er bursdagen til Joey King, som har spilt I litt filmer. Finis O'Connell, det jo broren og samarbeidspartneren til Billie Eilish, har jo lagt ut litt musikk selv også. Vi kan gratulere Tom Green med bursdagen, han skuespiller. Nolan, Christopher Nolan, har laget litt Batman-filmer og den type ting. Lisa Kudrow jo en av vennene I Friends, spilte Phoebe der, og så gratulerer vi Arnold Schwarzenegger med dagen.

Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder: Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp på Dagligvare, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

torsdag, endelig torsdag, snart fredag som jeg bruker å si. Håper at du har en fin, fin torsdag her sammen med meg. Jeg heter Hanne og må si at jeg synes tida I dag går mye fortere enn jeg I utgangspunktet hadde tenkt at den skulle gjøre. Jeg har hatt en litt sånn berg- og dalbane-uke, og det kan helt sikkert flere kjenne seg igjen I at man har hatt på et eller annet tidspunkt, men jeg håper nå at torsdagen din superduper, og at du blir med meg en time til innover I torsdagen. Det du I hvert fall hjertelig velkommen til.

Svigefardagen står det I kalenderen min at det I dag. Det en litt sånn amerikansk tradisjon igjen dette her da. Og I utgangspunktet så det vel kortindustrien som fant ut at det var en god måte å tjene enda litt mer penger på. Konseptet allikevel fint da, det å bli litt bedre med svigefar. Ta en liten prat med han, finn på et eller annet. Kanskje finner man et eller annet felles artig å gjøre. Det ostekakedagen I dag, så det lov å kose seg litt med den slags. Og så det del en klemmedagen. Og det kan jo liksom gå litt under dagen for vennskap på mange måter. Det handler jo om å bygge broer mellom folk, kulturer og på tvers av landegrenser og så videre. Så en klem, det med på å styrke tillit og troverdighet folk imellom det, og ikke minst så varmer det jo veldig da. FN har verdensdagen mot menneskehandel og den internasjonale dagen for vennskap som de ønsker å markere I dag.

Man hører ofte at det av sine nærmeste man skal få høre det, og det litt sånn bakteppe for ord for dagen I dag, så bare legg deg det på minne med det samme. Før vi kommer dit, gratulerer Aurora, Audhild og Aud med navnedagen. Måtte det bli en fin markering av den. Ord for dagen kommer fra en mauritisk ingeniør, filosof og forfatter som heter Malcolm de Chazal, og han sa «Familien en domstol som alltid holder åpent».

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Det begynner vel kanskje å bli litt sånn I siste laget for å ta for seg hva som billige feriealternativer for året. Vi vet jo at det koster å reise ut på dyre ferier. Vi har hørt om litt tidligere her disse her leilighetene eller husene som man kan bytte låne inne på egne Facebook-sider. Men man kan jo også bare ta med telt eller hengekøyer ut på tur, og har man ikke det, så finnes det jo også steder som låner ut slikt utstyr helt gratis. Det går jo også an å låne av venner eller familie, hvis man vet om noen som har det. Så jeg tenker at det muligheter for å få til en ferie og få en liten pause fra hus, hjem og hverdag, uansett størrelse på lommeboka. Det jo et eller annet med det. Tilpassningsdyktigheten vår der. Vi må bare gå inn og finne den, tenker jeg.

Jeg håper at du har en fin torsdag, at du trives den sommeren her, at du har massevis av magiske øyeblikk, og så har jeg vel vært innom fra tid til annen at jeg håper at du klarer å nyte øyeblikket ettersom de dukker opp, at du klarer å leve i nuet. Det på tide å bli bittelite grann filosofisk nå. Jeg har jo lenge spurt meg om hva filosofer egentlig og hvordan man kan bli det, for det virker jo som en fin ting det, å bare jobbe med å tenke. Men uansett, vi skal lære å leve i nuet snart.

Hvis du noen gang har kjent på følelsen av å være fanget mellom anger for ting som har skjedd eller dårlig samvittighet, kanskje stress for det som kommer, kanskje bekymringer også, da du I godt selskap, og det finnes både gamle filosofer og moderne psykologer som sier akkurat det da, at vi lever nesten aldri her og nå. Kierkegaard for eksempel, filosofen, mente at vi mennesker står I spenn mellom angst og fortvilelse, og at begge handlet egentlig om tid, at vi grublet over fremtiden, angret på fortiden, og ingen av delene eksisterer egentlig. Det bare hjernen din som lager film, enten en skrekkfilm I alt som kan gå gærent, eller om det reprisa tabber fra før av. Men nåtida da, hvis man tar for seg Augustin for eksempel da, så finnes den et lite øyeblikk, et lite blink her og der, hvor man kan finne livets magi her og nå, at vi klarer å være til stede, ikke I mobilen, ikke med ørepropper, men bare full oppmerksomhet.

Vi snakker om de små øyeblikka, de her og nå, da livets magi skjer og øyeblikka bare dukker opp, de som man liksom kan mimre tilbake på som fine øyeblikk. De uten mobil, uten ørepropper, men der du har en slags lommelykt, og det du lyser på det du lever I, liksom. Hvis du for eksempel ser for deg at du lyser rett I ansiktet på en god venn eller et eller annet sånt, da du virkelig til stede. Og oppmerksomhet, det noe vi kan bruke for å fange nuet.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det er torsdag, endelig torsdag, snart fredag. Det så stas det, så jeg håper jo at du bruker den friheten som helgen gir til å velge å gjøre noe som gir den gledesfølelsen som helgen bør gi da. Vi skal ikke fokusere for mye om planene fremover, heller ikke det man står midt oppi akkurat nå, for akkurat nå skal vi ta en liten pause fra det man gjør akkurat nå. Det ikke mer komplisert enn at du lener deg litt tilbake og ser en annen vei enn akkurat på den oppgaven du har for hånd, og så slapper du av og tar en liten restart av hjerneorganet. Gjør du det, kan det hende at ting går så mye mer effektivt I det du titter tilbake på dem. Vi bruker å ta denne pausa her med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som I dag går sånn som det her. Dersom du slipper en rosin I et glass med champagne, så vil rosinen begynne å bevege seg vekselsvis mellom bunnen og toppen av glasset. Den vil pendle på en måte.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Etter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så jo spørsmålet hvor mange kommer jeg til å se på pole I helgen som kjøper seg champagne? og en pakke rosiner på butikken. Jeg kjenner jeg frista, selv I hvert fall, men jeg må finne en plass å gjøre resten av rosiner, for jeg ikke så veldig glad I å spise dem selv, og jeg vil heller ikke kaste dem. Så vi får se hvordan dette blir da. Men nå ønsker jeg deg en fantastisk fin torsdag videre. Jeg håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted, for mer god stemning. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og adieu!

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte. Kom!

0: Ja, vi har bladet om til ark nummer to. Ei rekke starter vi med 200 kroner I premie, og første tallet blir 57. 5-7. Seksti, seks, null, nitti, ni, null, ni og tjue, to, ni, to og tjue, to, to, 72, 72, 2, ja, det en med her, men det jo ikke noe bingo.
1: Nei, men jeg har bedt ut på meg, men den nummer har vi på radioen for å få dere inn.
0: Ja, det spørsmålet bor igjen.
1: Vikersund.
0: Vikersund, da det 105,7 eller 106,7.
1: 105,7 eller 106,7.
0: Ja.
1: Ja, for det rett ut på Døvgren eller her nede I hvert fall nå. Om det vær eller hva det
0: Ja, du den første som ringer I så måte, men det kan jo godt hende det. Og husk at det FM. Det ikke
1: DAB. Den jeg på, men jeg på 107 nå, men da jeg ned på 105.
0: 105,7, ja. Vel, vi kjører videre.
1: Ja, ja, greit. Okay. Hei.
0: 72 var siste leste, 72 spiller om ei rekke. 76, 76. 66, 6, 6, 62, 6, 2, 2, 2, 79, 7, 9, 89, 8, 9, 31, 3, 1, 59, 5, 9, 45, 4, 5, 54, 5, 4, 73, 7, 3, 70, 7, 0, 51, 5, 1, 80, 8, 0, 26, 2, 6, 24, 4, 6 og 50, 5, 6, da det en rekker med her som har bingo på.
1: 56.
0: 56, og der får vi bornnummer.
1: Det 40-09-30.
0: 09-30. 400, altså 930, da kan du løse.
1: 2, 29, 45, 56 og 62.
0: Vi skriver.
1: Anja Sandberg.
0: Anja Sandberg. Og heftet kjøpt.
1: Det kjøpt på Circle K i Håv.
0: Circle K i Håv. Ja, da var det 200 i premie på den.
1: Ja, takk for det.
0: I like måte. Hei.
1: Ha det bra.
0: Det var en rekker, den gikk ut på 56. Da skal vi ha to rekker, 300 i premie. Og vi fortsetter med 9. 9. Tre og tjue. To. Tre. Fem og tjue. To. Fem. Seks og åtti. Åtte. Seks. Fire og førti. Fire. Fire. Fem og tredve. Tre. Fem. Fire og tredve. Tre. Fire. Tre. Tre. Fem og femti. Fem, fem. Seks og tredve. Tre, seks. Elve. En, en. Sju og sytti. Sju, sju. Fem og seksti. Seks, fem. 40. Fire, null. 83. Åtte, tre. 53. Fem, tre. 39. Tre, ni. 50. Fem, null. 32. Tre, to. 20. To, null. 6. 6. 7 og 30. 3, 7. 1 og 40. 4, 1. Da den to rekker med her. Sommer bingo på.
1: 7 og 30.
0: 37. Og der har du et poengnummer.
1: 9172.
0: 172. 29172. Ja, nå har vi med en på 6 her, som jeg tar det før 37.
1: Ja, den grei.
0: Da må vi gå på den, ok.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Skal vi se, da var det en på 6, ja, og vi får et omkommer.
1: 28, 95, 7.
0: 9, 5, 7. 8, 8, 9, 5, 7. Og du hadde den på 6. Da kan du lese rekka di.
1: 2, 6, 11, 23, 29, 31, 51, 57, 72 og 76.
0: Ja, korrekt var den. Vi skriver
1: Solveig Korsmo.
0: Solveig Korsmo. Og det var en nettbong.
1: Ja, og jeg har jo vunnet på vanlig bong, men jeg vet ikke om jeg må sende noe annet.
0: Nei, jeg har kontonummeret ditt, ja.
1: Ja, det greit. Ja da,
0: du har vunnet opp til flere ganger, du.
1: Ja da.
0: Nei da, du ligger i registret, så da kommer det 300 inn på konto.
1: Tusen takk.
0: I like måte. Hei. Det var to-rekkeren. Gikk ut da på 6. Da skal vi ha full bong, 3 rekker, 500 er i premie. Og etter 6 så får vi 37. 3, 7. 41. 4, 1. 47. 4, 7. 27. 2, 7. 74. 7, 4. 17. 1, 7. 1, 7, 1, 1, 8, 7, 1, 12, 1, 2, 3, 38, 3, 3, 85, 80, 85, 64, 60, 6, 4, 8. Da har vi en tredekker her som har bingo på.
2: Ja, hallo, på 85.
0: 85, ja.
2: Ja.
0: Og der har du et bong nummer.
2: Skal vi se, 29, 6, 63.
0: 6, 6, 3. 29, 6, 6, 3. Og så tar vi en sjekk der og svarer på 85. Og så har du ikke med den, og da ikke med den. Da er det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
2: Ja, det var nummer 3, 12, 29, 34, 39, 40, 41, 47, 51, 62, 65, 79, nei, 72, 79, 80, 85.
0: Helt korrekt. Vi får et navn der.
2: Inger Sunde.
0: Inger Sunde. Og det var en nettbong.
2: Ja, det var det.
0: Så da er det ingen på vent her, som igjen betyr at det skal bli 500 på den.
2: Det var bra. Takk for det.
0: I like måte. Hei, hei.
2: Ja, hei.
3: Røyan Krysse Kro i Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysset gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysset på telefon 61 33 40 47 61 33 40

0: Da skal vi ta fatt på ark nummer tre. En rekke først, 200 det I premie. Vi starter med 73. 7-3. Åttetjue, to, åtte, tre, tre, fem og åtte, åtte, fem, fem og førti, fire, fem, fire og seksti, seks, fire, tretten, en, tre, åtte og åtti, åtte, åtte, ni og førti, fire, ni, atten, en, åtte, to og sytti, sju, to, fjorten, en, fire, fire og sytti, sju, fire, ti, en, null, seks og tjue, to, seks, ni og sytti, sju, ni, førti, fire, null, en, femten, en, fem, ni, ni, seksti, seks, null. Da har vi en rekke med her som har bingo på.
1: Nummer en.
0: Det var på nummer en.
1: Ja.
0: Og der har du et par nummer.
1: 38, 77, 05.
0: 77-05. Og så var det på 1 der, ja, da ser dette bra ut. Da kan du løse.
1: Nummer 1, 14, 49, 64, 88.
0: Korrekt. Vi skriver
1: Stine Berget.
0: Stine Berget.
1: Og det Joker Torpa.
0: Joker I Torpa.
1: Ja.
0: Ja, da var det 200 på den.
1: Tusen takk.
0: I like måte. Hei.
1: Ja, hei.
0: Det var en rekker, ja, som gikk ut på nummer 1. Vi skal ha to rekker. 300 I premie. Etter 1 fikk vi 15. 1, 5. 9, 9, 60, 6, 0, 54, 5, 4, 30, 3, 0, 24 24 20 22 17 17 7 69 69 59 59 33 33 11 11 21 21 42 42 6 6 76 76 52 52

0: Null. Sju og førti. Fire, sju. En og åtti. Da har vi en torekker med oss her som har bingo på
1: 67.
0: Da har vi en torekker med oss her som har bingo på. Der er nummeret. Klipp radioen mitt.
1: Ja. Skal vi se 47 10 99.
0: Også,
1: nei, var det jeg sa? 67, sa jeg det?
0: Nei, 47 10 99.
1: Ja, men jeg tenkte på hva jeg vant på, og for en tøft tal.
0: Ja, da sa du 67.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, det ser ut som det stemmer, ja. Da kan du lese de to rekkene, du.
1: 15, 28, 49, 40, 67, 62, 1, 11, 26, 54, 69.
0: Helt korrekt, Varen. Vi skriver
1: Ingrid Monsebakken.
0: Ingrid Monsebakken. Og heftet er kjøpt
1: SO på dokka.
0: SO på dokka. Ja, da var det 300 i premie på den.
1: Takk.
0: I like måte. Hei, hei.
1: Hei. Hei.
0: Det var to rekker. Gikk altså ut på 67. Da skal vi ha full bong, tre rekker. 1500 er i premie på dobbelthefte, og det er 500 på enkelthefte. Etter 67 var vi innom 90. 9, 0. Så 47, 4, 7, 1 og 80, 8, 1, 7, 7, og da er vi vel innatt på 4. 4. 19. 1. 9. 46. 4. 6. 57. 5. 7. 41, 4, 1, 55, 5, 5, 71, 7, 1, 53, 5, 3, 23, 2, 3, 25, 2, 5, 63, 6, 3, 34, 3, 4, 84, 8, 4, 29, 2, 9, 66, 6, 6, 68, 6, 8,

0: Vi er fremme ved det femte og siste arket. Det betyr at vi skal spille om jackpot. Og vi skal finne kveldens lykketal. Det vårt nummer 75. Som betyr at får du bingo på 75 på dobbeltheftet, så får du 100.000 i tillegg til ordinær premie. Og på enkeltheftet får du 50.000 i tillegg. Da skal vi få satt i gang det femte og siste arket, og vi begynner med ei rekke, og skal uansett dele ut 200 kroner. Første tallet blir, altså 75, skal dere ikke ringe rundt forløpig. Det venter vi på i spenning nå, og håper kommer med en riktig kombinasjon som gir utbetaling av jackpot. Første tallet på ark nummer 5. 73. 7-3 67 6-7 19 1-9 31 3-1 1 59 59 14 14 82 82 61 61 64 64 18 18 58. Da har vi en enrekker her som har bingo på
1: 18.
0: Det var på 18. Og vi demper litt der, ja. Og så får vi et bongommer.
1: 47-47-05.
0: Da kan du lese.
1: 1-18-59-67-73.
0: Vi skriver
1: Karin Berg kjøpt på SD1 Hønegata.
0: Karin Berg, og det var SD1 i Hønegata. Ja, da var det 200 på den.
1: Det er bra.
0: Fint, takk til deg.
1: Ha det.
0: Hei. Det var en rekke, den gikk ut på 18. Da skal vi ha to rekker, 300 skal vi i hvert fall dele ut. Og etter 18 følger 58. 58. 50. 50. 38. 38. 66 66 35 35 17 17 57 5 7 83 8 3 10 1 0 39 tre, ni. En og tjue. To, en. Åtti. Åtte, null. Fire. Fire. Tre og seksti. Seks. Tre. Tre og femti. Fem. Tre. Tretten. En. Tre. Ni og seksti. Seks. Ni. En og femti. Fem. En. Tre og tredve. Tre. Tre. Ni og førti. Fire. Ni. Fire og sytti. Sju. Fire. Sju og tjue. To. Sju. Tre og tjue. To. Tre. Tre og førti. Fire. Tre. Ni og tjue. To. Ni. Åtte og tjue. To. Åtte. Seksti. Seks. Null. Fem og åtti. Åtte. Fem. To. To. Da en to-rekke med her, som har bingo på
1: 28.
0: 28.
1: Ja da.
0: 28. Og bongnummeret der
1: 29809.
0: 2809.
2: Da den to-rekke med her, som har bingo på
0: 29809.
2: 28.
1: Ja,
0: og så var det 8 og 20. Da leser du litt rolig og stigende dine to rekker.
1: Og 9, 4, 10, 28, 33, 43, 51, 53, 63, 74 og 80.
0: Korrekt. Vi skriver...
1: Angelica Glemmestad.
0: Angelica Glemmestad. Stad. Ja, og det var nettbong.
1: Ja, takk.
0: Ja, da var det 300 i premie på den.
1: Tusen takk.
0: I like måte. Ha det bra.
1: Hei, hei.
0: Det var Torekaren. Den gikk altså ut på 8 og 20. Da skal vi ha kveldens siste spill. Det er full bong. Tre rekker. Og vi skal uansett dele ut 5000 kroner på dobbelthefte. 4000 på enkelthefte. Og lykketallet har ikke gått. Så her er det muligheter for ekstra feriepenger. Etter 8 og 20 så var vi innom 60. 6, 0. Fem og åtti. Åtte, fem. To. To. Da tror jeg vi innatt på 84 85 15 15 40 40 70 70 3 90 9 0 87 8 7 89 8 9 6 6 32 3 2 8 8 77 77 47 47 16 Da en tre rekker med her som har bingo på
1: 47
0: Ja, og et bongnummer på den 17 29 42 29 42 42. Da kan du lese
1: 21 32 57 60 90 19 28 31 51 85 4 18 47 69 74.
0: Helt korrekt, vi skriver
1: Thomas Nikolaisen.
0: Thomas Nikolaisen.
1: Kjøpte Hønegata på SD1. Eller Sletta heter det vel nå.
0: SD1 Hønegata.
1: Mm.
0: Ja. Og det enkelthefte kanskje, eller?
1: Det enkelthefte,
0: ja. Ja. Men den står i 4000. Det ingen på vent her som jeg har fått høre om.
1: Nei.
0: Så det
1: fint, da.
0: Bare å fylle ut og sende inn.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja, fint. Kjempefint,
1: takk. Ha det.
0: Hei. Ja, det var det siste vi hadde å by på av tal og premier for i kveld. Og da vil Sverre Målstad Bratterud og Anders Tøye takke alle som har vært med og spilt. Og vi ønsker å være møtt nye muligheter om ei uke. Vi på plass vi gjennom hele sommeren. Og da skal det stå uke nummer 32 på heftene dere kjøper. Husk det. Husk også at dere kan kjøpe med bingohefter når dere reiser bort på ferie eller en tur i sommer. Og ikke vet helt hva dere skal finne på torsdagen, så kan det være hyggelig å invitere til et bingolag på torsdags kvelden. Og nå det jo muligheter også for å kjøpe bonger på nettet, så sånn sett så kan du kjøpe bonger hvor som helst og spille bingo hvor som helst. Takk for aften som sagt, ha en fortsatt fin torsdagskveld. Håper Tola gir seg gjennom hele vårt distrikt, og så vi ikke får noe mer av den, det jo radions største fiende når den slår til. Og så får vi ønske dere fin helg, og plutselig vi på torsdag igjen. Og da skal det altså stå uke 32. Ha det bra!
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

det helvetes fint å være voksen iblant. Pust rolig inn og pusten, legg deg ned igjen. Vår Herre har satt en osteklokke over oss